tutta tie muria! Oppa, oppa, oppa, oppa. Tutta tie muria! Bla, bla, bla, bla. Aimo,